0: 行，大爷你先凉快吧啊。
1: 好嘞。
2: 学交流，
3: 学的俄罗斯语言呢。
2: 光影宝盒。
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадлап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұ ерді көпчілік білен музыкының гүзәлікінің ортақлашқынымдың ен тайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 今天的文化房板块，我们来分享三顾茅庐。
3: Bugünkü medeniyet gözündeki sahibimizde köpçelikke kepigi üç kıytın bir iş diken hikayeni sözlep yerimiz.
4: 三顾茅庐，汉末刘备听说卧龙岗的诸葛亮很有才能，就带着义弟关羽和张飞前去拜访，想请他出山辅佐自己。经过多番打听，三人终于找到了诸葛亮的家。不巧的是，开门的小童告诉他们，先生一早就出门了，不知道什么时候回来。刘备听了很失望，只好先回去，等过几天再来拜访。过了几天，刘备三人又去拜访诸葛亮。这天正刮着呼呼的北风，天气特别寒冷。三人走到半路时，突然下起了鹅毛大雪，风大路滑，连马都骑不了。关羽和张飞劝刘备改日再去，可刘备坚持牵着马步行到卧龙岗。可是这一次诸葛亮还是不在家。又过了一段时间，刘备又要去拜访诸葛亮，关羽不乐意去了，冷冷地说，他肯定没什么能耐，不然怎么会不敢见大哥。张飞脾气更暴躁，大声说，大哥二哥，你们在这等着，我一把火烧了那诸葛亮的房子，把他绑了来。刘备喝住他们，你们知道什么？为了求得有真实才学的人，咱们多跑几趟又算得了什么呢？三个人又一次来到诸葛亮家，小童说，先生正在睡觉。刘备连忙说，别叫醒他，我们在这等先生醒来。关羽和张飞都很不耐烦，不停地走来走去，只有刘备恭恭敬敬地站在门外等候。三人等了很长时间，诸葛亮才醒来。他听说刘备一直在外等候，连忙出来迎接。只见诸葛亮面如冠玉，身披鹤氅，飘飘然如神仙一般。在茅庐中，诸葛亮侃侃而谈，对天下大事分析得头头是道。刘备听了心服口服，诚恳地邀请他出山辅佐自己。诸葛亮看刘备一片诚心，便答应了。后来诸葛亮果然辅佐刘备，建立了蜀汉王朝。
3: Кәпігі үш қиттін беріш.
2: Хан сұлалысының ақырда Лиу Бей Волунгандекі жүгіліяңның нағайты ұқтыдарлық деп аңлап, өзіге әмден болышқы тәкіліп қылмақчы болып, қол берішкен енісі Гуан Ю вә жанфиларыны әгештіріп, ұны йоқлап беріпті. Үш әйлән ұныңдың бұныңдың сорап еріп, ақыр жүгіліяңның ұйыны тепіпті. Бірақ іш оңғы тартмапты. Ішкіні ашқан бала оларғы ұстазының әтігенділі сұртқы шықып кеткенлікіні, қачан қайтып келішіні білмейдіғалықыны етіпті. Бұны аңлап нағайты үмітсізленген Лиу Бей амалсыз қайтып кетіп, бір қанчы күндің кейін қайты йоқлап келмекші бопты. Нәчі күндің кейін Лиу Бей үш әйлән ені жүгіліяңыны йоқлап беріпті. О күні гүрілдәп шымал шамыны чықыватқан болып, хава нағайты соғық екен. Үш әйлән ерім елғы келгенде тұйықсыз ләпілдәп қар еғішқы башлапты. Шамал күшлік, ел тейліғақ болғачқа от менгілімі болмапты. Гуан Ю білән Чжан Фэй Лиу Бейіне қайтып кетіп, башқы күні берішқы дәвәт қыпты. Лекен Лиу Бей етіні етілігіне ече Волунганғы пияды беріпті. Әпсіз Чжугу Лиан бұқытымы өйді екен. Ордын бір мәзгіл өткендің кейін, Лео Бей яны жүгіліңні йоқлап бармақчы бопты. Бұл қитым барғысы кәлмеген Гуанью соғық қыны қылып.
3: Оның түзік қыдыдары йоқкен, бұмысы неміш қысылы білен көріш кіпетін амайды,
2: депті. Чан Фей текімі терекек болғачқа?
3: Чоң аға, ішкінші аға, сілі мүшеді сақлап тұрыңла. Мен жүгіліңнің өйгі от қойып етіп, оны бағылып епкелей,
2: депті.
3: Сілі немені білеттіңла? Хақиқи қабыл кішіні қолығы келтіріш үшін бір қанч қетім артық қатырсақ немі бопты?
2: Депті Лео Бей оларыны тосып. Үшчейлен ені жүгіліңнің өйгі кепті.
3: Устаз ұқлаватыды,
2: депті елікі бала.
3: Устазны ойғатман, біз бұй әді о ойған ғычы сақлап тұрайлы,
2: депті Лео Бей шу анла. Гуанью білен Чан Фей битақат болып, тоқтымай ұяқ-бұяқы меніпті. Лео Бейла әдеп білен ішкінің сыртыды күтіп тұрыпті. Күчейлен ұзақ сақлағандың кейін жөгілен ойғыныпті. О, Лео Бейнің сыртты сақлаватқыны ғықейлі болғалықыны аңлап, дәрхал алдығы чықыпті. Жөгіленің чырайдың нұр еғіп тұрыдаған. Торны сүрті түшірілген кейім кейіп алған тұрқи толымы салап әтіл көрінеді екен. Жүгіліян кәпіді мәрданылық білен сөзләп, әл юртның омуми әхвалыны әтраплық ә орылық тәхліл қылғачқа, Лео Бей оныңға іш-ішчідің қайыл болып, сәмей мейлік білен оны тағдың түшіп, өзіге әмден болышқы тәкіліп қыпты. Жүгіліян Лео Бейнің сәмейметіні көріп мақұл бопты. Кейінгі күллерді Жүгіліян Лео Бейгі әмден болып, шу қан бәгілікіні қор.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、王新奥、艾赫买提江、何丽美、帕提古利、周志芳，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергеті болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт оттақтылыны текімі яқшы үгініші вә ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт оттақтылыны паал үгініп вә ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісаны көршейлі.